Salale azo kudabene isui. Cholara papia ebote. Yolale nyupu gajamo ngajisui.